0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
1: Denne sang

Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.

0: exes, kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

Ho, ho, ho. Där var vi i varmen. Jan Petter Svendal sier hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Ja, som jeg pleier å si, endelig mandag. Er det ikke sånn det er? I hvert fall for undertegnet der. Og vi skal gi deg to timer med Aktuelt på en mandag, da vi skriver 15. juni, og det er årets 166. dag, uke 25. Du verden, det var vanskelig. Gratulerer til Vigdis og Viggo med navnedag i dag, og så skal vi innom diverse i sendingen, selvfølgelig været og værvarselet, og nyte sol. Det er fantastiske dager vi er midt inne i nå, ja, for vi er omtrent på midten. Det varer ikke veldig, veldig lenge. Så skal vi innom politiet, blant annet en stygg voldsepisode som endte med at fornærmede måtte på sykehus. Bilbrann hadde vært i morgentimene i dag. En bil sto i full fyr i Lysorn-tunnelen. Vi skal også innom en ny opppusset strand. Den blå lagune har jo jeg valgt å kalle det. Vi skal også høre at veldig mange båter er ikke registrert, og dette er et problem blant annet for redningsselskapet, kan gå utover sikkerhet. Fotball, lokalfotballen ruller i tillegg til fotball-VM. Vi kommer tilbake til det, og selvfølgelig vi skal innom musikk, og du skal få VM-musikk også i løpet av sendingen. Men vi begynner med en herremann som heter Tobias Sten, ute med ny låt som heter Stockdom. Vi sier god fornøyelse her ifra studio. Ha en strålende mann.

0: Det var altså musikk i fra Tobias Sten. Stokkdom heter første låt ut i Aktuelt her på Radio Os denne mandagen.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Og vi skal ta en oppsummering på helgen, skal ikke vi det? Har du hatt en bra helg? Gårsdagen ble jo alldeles fantastisk med 22 grader, og vi var vel varmest i landet, eller Bergen var varmest i landet i hvert fall, og det er jo hyggelig å ta med. Det er jo ekstra kjekt å få god vær og temperaturer her vest, når de på andre siden av fjellet ikke har like fint vær, for de håner jo oss når vi får alt dette regnet. Men kom igjen, er det noen som kan angripe når god vær kommer, så er det jo oss vestlendinger. Og jeg regner med at du angrep på en god måte i løpet av søndagen, i solen, med mat i solen kanskje, grilling og bading og hele pakken. Ikke den fantastiske badetemperaturen, men en 12-14 pluss grader uti. Det er jo nesten sommerlig det også. Og 22 på land, da er det jo ikke noe problem når man kommer opp igjen, ikke sant? Så er vi altså kommet til mandag igjen, og vi er i juni måned, og det går mot helger der det skal skje en del. Vi skal jo ha en festival i løpet av helgen og utover i neste uke og inn i helgen deretter også. Da kommer jo også marknadsdager. Jeg sier festival, det skal jo være OS-dager som da inneholder litt av hvert, og vi skal komme tilbake til litt av det i løpet av sendingen også. Men musikk må vi ha, og vi skal til Blackie og til en låt som heter Venneløs. God mandag!

0: Ja, det var ABBA det som stod for låten Angel Eyes. Og vi er altså kommet til en mandag, og det er varmt og godt. Og her I studio det badstu. Solen den kommer grytidlig rett på siden her. Bak ryggen min, og så står han og bakar og bakar og bakar frem til nesten sending. Og når det ikke blendet igjen, så blir det, som du kanskje skjønner, rimelighet, men mandag det altså. Femtende juni skriver vi denne mandagen, og vi kan jo nevne da at Tor André Flo, fotballspiller, en habil sådan, Brann, Chelsea, Glasgow, Siena og Leeds. Han ble født I 1973, og har altså bursdag I dag. 1993, skolestart for seksåringer fra 1977 ble vedtatt av Stortinget, og så kan vi jo gå da til 2022, elsparkesykler ble klassifisert som motorvogn, og med den samme promillegrensen 0,2% denne gang. Kan bare kjøres av personer over 12 år. Til glede og ergrelse jo disse sparkesyklene. Nå leste jeg akkurat at det var en ulykke I Bergen, der to unge jenter var på en sparkesykkel, kuttet en sving og krasjet med en motorsykkel, stor fart, og det kan få alvorlige følger. Og så skal man jo heller ikke være to på en sparkesykkel, og så skal man bruke hjelm når man på sparkesykkel. Nå skal ikke jeg stå her og være moralens vokter, men vær forsiktig der ute I trafikken. Enten det når det ene eller det andre kjøretøyet, eller kanskje rett og slett beina du har tatt fatt. Du skal få musikk ifra en dame som heter Nora Jabi, og denne låten rykende fersk og heter Ya Boy.
1: سأبقى لك ما طال الزمان أنا أبو

0: Det var altså musikk fra Nora Jabri. Yeah Boy heter altså låten du fikk. Vet du at det en kjent dame I bygda som har bursdag I dag? Hun fyller 30 år, og gratulerer skal vi selvfølgelig.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Dyktige, flotte og hyggelige Aurora Aksnes, eller Aurora, verdensstjernen, altså 30 år I dag, og vi gratulerer her fra Radio Os.

0: Da forlater vi Ed Sheeran, og så går vi til litt om været for dagen I dag og dagene fremover. Det altså sånn at vi fortsetter der vi slapp I går med strålende vær. 22 grader I går, 19 grader forventet I dag og strålende sol. Tirsdag så det meldt om 19 grader, onsdag så faller det til 15, torsdag, fredag 18 og 19 og lørdag og søndag så det meldt 18 grader. Og det ser ut som det kan bli litt vått inn mot helgen, men la oss nå ta værvarselet for to av dagene I første omgang.
1: Her værvarselet. Mandag, nordlig bris, på kysten, minkende til liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Tirsdag minkende til nordlig frisk bris, utsatte steder. Til dels pent vær. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.

Dette var musikk fra David Bowie, og låten den heter Heroes, og på over 6 minutter totalt. Du lytter da til Radio Os og til Aktuelt. Vi kommet 3 kvarter og litt til inn i den første time av 2 timer på Radio Os denne mandagen, og det på tide at vi tar fatt i litt av det politiet har å melde. Og da kan vi jo begynne med gårsdagen, for like før klokken 18.30 søndag kveld så rykket politiet ut til melding om at en person var slått ned ved Os sentrum, nærmere bestemt ved SO-stasjonen og havnen. Politi og ambulanse var på stedet og kunne melde at det var rolig. Vedkommende som ble slått ned var våken, melder NRK Vestland. Og fornærmede skal ha vært i sjøen, men var altså våken da politi og ambulanse kom til. Fornærmede ble kjørt til Haukeland universitetssykehus med ambulanse. Politiet kjenner identiteten til gjerningsmannen, skal være en mann i 40-årene, og har altså opprettet sak. Det status der, og så blir det jo en videre gang og akkurat den hendelsen. Litt senere så skal vi til brann i Lysholmtunnelen, for det var nemlig sånn at grytidlig på morgenen i dag så kom melding om at en bil sto i full brann inne i Lysholmtunnelen. Men først, Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg, de ute med albumet Springtime, og fra den så skal vi høre Black and Blue, en neddempet låt som likevel har mye kompi i seg og som absolutt er verdt å lytte til. Det er for øvrig hele albumet. Ole Amund Gjersvik og Christian Vedberg altså.

0: Ho, ho, ho. Det skjer mye bak i kulissene her. Undertegnede er varm bare av å stå i ro, og når jeg da surrer litt rundt i lokalene mens musikken går, samtidig så blir vi jo ikke mindre varm. Men nå er vi der, og jeg har kald drikke ved siden av meg her, og jeg har varm musikk som jeg serverer ut til deg, kjære lytter. Og du hørte Empire of the Sun, og du hørte låten som heter Walking on a Dream, som da kom ut i 2008.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi til mer ifra politiet, for dramatiske melding kom til nødetatene klokken 05.31 denne mandag morgen. Da var det melding om brann i kjøretøy i Lysontunnelen, og da i retning Os. 5:30 på morgenkvisten, da begynner trafikken å surre og gå, og dette kunne jo fort ha blitt mye mer dramatisk. Fører kom seg ut, ingen som er skadet, meldte Vest politidistrikt ganske tidlig. Nødetatene rykket ut, og tunnelen ble stengt i begge tunnelløp. Klokken 05.44 så var nødetatene fremme. Bilen, den var overtent. Brannvesenet driver slukking. Det er personbil som brenner. Ukjent brannårsak, meldte Vest politidistrikt. Klokken 06.05 så meldte brannvesenet brann slukket. Bilen er fjernet. En løp er åpnet. Må ryddes ferdig før begge kan åpnes, meldte politiet. Da klokken 06.37. Entreprenør sjekket tunnelen før den kunne åpnes igjen. Klokken 07.24 så meldte Statens vegvesen at det var åpent i begge retninger etter brannen. Men tidlig så var det sånn at høyre kjørefelt da var stengt i retning Os, for entreprenør var på vei for å hente strømasser, litt oljesøl og lignende etter det branntilløpet der. Men det endte altså bra, og tunnelen kunne åpnes igjen i begge retninger, både mot Os og mot Bergen altså. Dramatisk er det jo når det blir brann i tunnel, men dette virker å ha blitt taklet på en god måte, heldigvis. Du skal få musikk fra Embla & The Curry Daughters, Wake Up and Smell the Coffee. Det er jo en god smell akkurat det, å kjenne kaffeduften når man står opp. Og da har det gjerne vært noen oppe før deg og laget kaffe igjen.

set in stone and cast in steel. Det var musikk fra A-ha du fikk der, en perle av en låt som da heter Velvet. Vi skal videre til Grace Kelly, og da det Mika som slipper til. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

ingenting tyder på at noen har vært inne eller at noe blitt stjålet. Og dette gjaldt en adresse da like utenfor Os sentrum. Ingen mistenkte per nå, opplyser politiet til Os og Fusa-posten. Så kan vi også nevne at lørdag så ble det ringt inn om en uregistrert motorsykkel. Da var politiet opptatt med andre oppdrag og hadde ikke anledning til å rykke ut. Det var i 14-tiden. Klokken 21.52 så ble det meldt om høy musikk fra et russarrangement nord for Os sentrum. Politiet kom til stedet, så var det rolig, og etter en prat med russen så ble det sånn at russen drog videre fra stedet. Nå er det vel aller siste innspurt på russefeiringen. Lurer på om ikke det er siste dag i dag, så da begynner det vel å gå seg til etter hvert. Klokken 22.45 så ble det meldt om en mulig oppskyting av en nødrakett utenfor Bjørnes-området. Det ble undersøkt med andre samarbeidspartnere rundt dette, og det endte med at de trolig var skutt opp fra en fritidsbåt som ikke var i nød. Natt til søndag så ble det også meldt om en bil som skal ha kjørt bort i autovernet på Bogstrandveien. Den hadde kjørt sammen med en annen bil, og det var dessverre ikke kapasitet til å undersøke dette nærmere, er meldingen politiet kommer med. Det har vært herjinger igjen på en nedlagt barnehage på Noreneset, og det har vært en gjenganger. Vi har fått flere meldinger fra samme sted tidligere, og det er altså rasert og ungdommer som henger der, beklageligvis. Politiet har også bidratt i forbindelse med en båt med fire ungdommer som drev uten egen fremdrift. Og der er det sånn at oppdraget ble styrt av hovedredningssentralen, og båten ble slept til land, og det ordnet seg greit der altså. Så kan vi også ta med at politiet, de fikk klage på støy på søndag fra en person som klagde på en bonde som var ute og jobbet. Og alle vet jo at vi har vært igjennom en vanvittig regnværsperiode, surt og kaldt og mye regn, og dermed ikke enkelt å ta slåtten. Så kom søndagen, fantastisk, og vi trenger mat på bordet, og politiet de fikk denne meldingen, og vedkommende som meldte inn hadde hørt traktor som slo gresset, og meldte fra til politiet altså. Politiets operasjonssentral vurderte det at det var første tørre dag på lang tid, videre at det er viktigere med mat på bordet enn at bonden skal ivareta helgefreden. Så bonden fikk lov å fullføre jobben med å klippe plenen i gåsøyene. Her snakker vi store områder selvfølgelig som skal klippes. Og jeg ser at de har vært iherdige, og de er det i dag, og de blir det nok i morgen også, for regnet er ikke veldig langt unna, så det er jo bare å gi gass, og vi ønsker bøndene lykke til med innspurten og få alt på plass. Vi trenger dere, og vi trenger mat på bordet, selvfølgelig. Ikke stopp dansen, og ikke stopp arbeidet. Dette Bryan Adams, det det ikke, det Bryan Ferry, med låten som heter Don't Stop the Dance. God mandag, kjære lytter. Dette Aktuelt på Radio Os.

Det var Whitney Houston det. I Have Nothing heter altså låten du fikk. Vi skal over til bading, i hvert fall sommer, sol og blå laguna. Vi har jo ventet og ventet og ventet, men som vestlendinger så har vi jo evnen til å vente, og så angriper vi til de grader når sommeren kommer. Og det gjorde han jo på søndag, da kom endelig sommeren. 22 grader og varmest i landet, men kanskje ikke veldig varmt i sjøen. 13-14 grader. Lørdag så kom der en stor båt inn i Søvikvågen. Kanskje fordi de visste at det skulle bli fint vær på søndag. Denne hadde ikke forvillet seg vekk. Vi snakker stor sandbåt, og den kom med ny kjelsand til den flotte badestranden i Søvikvågen. Nå er det ikke slik at man kan hyre inn kjelsand hvor som helst, men her har det vært gjort flere ganger før, og nå ble det fikset etter at kommunen har hatt arbeid i Vågen. Det dreier seg om nye slanger som er lagt ned for kloakkoverføring, og derfor så har det blitt fikset i etterkant, skrev ordfører Terje Søviknes på Facebook lørdag. Når jeg var ute søndag ettermiddag, så var det bare et par personer å se ved stranden, men det blir nok yrende liv utover sommeren, i hvert fall hvis sommeren kommer. Og der ute så har de jo og et flott stupebrett. Så kunne vi jo håpe på at kommunen ville ta et tak for stupebrettet også i Mobergsvika, samtidig siden det som står der er i så dårlig forfatning at det ikke blir åpnet i sommer heller. Hva så med å få støpt en sokkel og fått på plass et enkelt og trygt stupebrett i første omgang på Neset i Mobergsvika? Det trenger ikke å koste 14, og det er dessuten helt sikkert både lokale firma og et par lokale banker som vil hive seg på med noen midler eller bidra med arbeid for at dette kan bli realisert før sommeren setter inn for fullt. Vi har i hvert fall ytret ønske på vegne av bygdefolket. Når de klarer å få sand i Søvikvågen før sommeren setter inn, ja, så bør de jo kunne klare å få til et stupebrett i Mobergsvika. Og vi snakker ikke stupebrett i dimensjon Hamar, vi snakker om en støpt sokkel og et langt nok stupebrett til at det er trygt nok å stupe uten å gå i bunnen på Neset i Mobergsvika. Vi gleder oss over sommeren, og mange kjenner nok på vannet denne mandagen, og helt sikkert også på sand mellom tærne ute i Søvikvågen. Det er bare å kose seg mens vi har det. Vi hadde det i går, vi har det i dag, og vi får det i morgen. Og så kommer onsdagen, og så blir det litt endringer i været. Da skal vi over til litt regn etter hvert. Nyt strandlivet. On the beach. Og dette er selvfølgelig Chris Rea.

Chris Rea hørte du der med låten On The Beach, og kos deg på strand. Disse finværsdagene du så har anledning, der er muligheter på ettermiddagen også, og det er ikke så gale ute, og så er det varmt og godt på land igjen. Selv om det er litt vind. Da vi kommet til fotballen, og der har det vært lokale lag ute i helgen og spilt søndag i går. Så møtte Lysekloster Notodden ute på Sporty Arena, og det gikk nok en gang skitte for Lysekloster, tapte med 0-2 dessverre. Og så kan vi jo nevne da at Lysekloster skal ut i neste kamp lørdag 20. til helgen altså, og da i Bergen, da skal man til Stemmemyren kunstgress og møte Sandviken. Osingene, de har jo vært inne i en fin flyt, men det gikk ikke helt etter planen på Askøy lørdag. Der møtte altså Os på bortebane Askøy, og tapte dessverre med 3-0 på Folløs Tertnes Holding Arena. Og Os skal ut igjen i kampen mot Brann 2, kommende lørdag klokken 14, og en kamp som da går på Kuben 3 mot selveste Brann, riktig nok Brann 2 da. Vi skal til mer musikk, og vi har vært innom fotball, da passer det med denne, ikke sant? Nyeste versjonen av Bønner fra Nord heter Bønner 2026.

Bønna ifra Nord anno 2026, en ny utgave der altså oppdatert til årets VM som i full gang. Svenskene tok jo en seier i natt, og i morgen tirsdag, da det altså Norge sin tur, begynner vel på nattestid her hjemme, og da kampstart klokken 12, Norge-Irak. Det blir spennende å se hvor Norge ligger i landet. Dark Horse har jo blitt brukt om Norge, så får vi se om det sånn at vi virkelig skal briljere og få til noe stort i VM. Målet må jo i første omgang være å komme seg videre. Vi skal videre til veiarbeid, og da det å merke seg at E39 stenger klokken 22 i kveld, og til klokken 05.30 i morgen. Det gjelder altså da Svegatjørn-Rådal, Lysåntunnelen og Skogafjelltunnelen. Og så det også en stengning i Lysåntunnelen fra i morgen kveld klokken 22, og til onsdag klokken 05.30. Når det gjelder Skogafjelltunnelen, så der altså veiarbeid natt til i morgen, altså fra klokken 22 i kveld og til 05.30 i morgen. Så har vi vært innom et annet veiarbeid tidligere, og det kan vi jo ta med oss igjen. Det begynte jo i dag, og det gjelder altså Fylkesvei 51-56 i området mellom rundkjøringen i Endeløsmarka og om avkjøringen til Lysekloster ved Post Nord. Og der vil det altså bli manuell dirigering på kveld og natt, 3 dager i uken i 3 måneder. Veiarbeid gjelder mellom klokken 21 og 05.59, eller 06 om du vil, mandag, tirsdag og onsdag fra 15. juni i dag til 1. oktober. Det melder Statens vegvesen. Arbeidet starter altså i dag og vil pågå frem til 1. oktober. Noter deg det. Manuell dirigering der og 3 dager i uken, mandag, tirsdag og onsdag. Vi skal til Paul McCartney, selvaste. Han ute med nytt album, The Boys of Dungeon Lane, og evig unge Paul McCartney får strålende kritikker. Days We Left Behind får du her.

Freedom. Det var Freedom från Pharrell Williams, låten den kom ut i 2015. Så är vi kommit så långt att det närmar sig avrundning av sanning, men inte helt, för vi skall inom båt och registrering. När båtar inte kan knyttas till en eier så blir det vanskeligt att avklara situationer med drivna eller förlatta fartøy, det är mellan Rolls- og redningsselskapet. En fersk undersøkelse viser at bare en av fire fritidsbåter i Norge er registrert. Det skaper store problemer for redningsarbeidet. Når båter ikke kan knyttes til en eier, så blir det vanskelig å avklare situasjoner med drivende eller forlatte fartøy. Registrering er avgjørende for effektiv og trygg redningsinnsats, sier generalsekretær Janne Odaker i en pressemelding fra redningsselskapet. Totalt så finnes det over 780 000 fritidsbåter som burde vært registrert. Bare 195 000 er registrert. Når så mange båter ikke kan knyttes til en eier, så svekker det beredskapen og kan føre til unødige og ressurskrevende redningsaksjoner, sier Odaker. Regjeringen jobber nå med obligatorisk båtregistrering. Flere aktører har allerede innført krav, blant annet Tønsberg Båtforening. Med flere hundre båter i havnen så er registrering helt nødvendig for oversikt og sikkerhet. Dette handler om fellesskapets beste, sier leder i båtforeningen Terje Stubben. Redningsselskapets småbåtregister brukes daglig av politi, kystvakt og hovedredningssentralen. Redningsselskapets småbåtregister er bygget opp gjennom mange år og er allerede en del av den operative beredskapen i Norge. Det brukes hver dag av aktører som trenger rask og pålitelig informasjon, helt kritisk for beredskapen, avslutter altså Odaker. Så har du ikke registrert båten din, så er jo oppfordringen i hvert fall fra redningsselskapet at du bør gjøre akkurat det. Dette er Marcus og Martinus. Ny låt, How You Know.

0: Martinus Club, nei, det heter han selvfølgelig ikke. Den heter How You Know, og ikke Club to Your Arms, som jeg sa. Den skal vi komme tilbake til om litt, og det ikke de to. Nå skal vi rett og slett kjøre på en liten temperaturrunde, og hver runde. Det er jo i hopprenn de får stilkarakterer, ikke det? 19, 19, 15, 18, 19, 18. Brukbare stilkarakterer, så var det vel den finske dommeren som gikk ned i 15. Ikke bra. Spøk til side. 19 grader er meldt på det hotteste i dag. Det samme i morgen. 19 grader. Så blir det 15 grader på onsdag, og da blir det litt skyet og litt regn. 18 grader på torsdag. 19 grader på fredag. Og inn i helgen så er det meldt 18 grader. Og det tar vi mer enn gjerne med oss. Det er jo sommerlig på Vestlandet. Det er det jo ingen tvil om, selvfølgelig.
1: Her er værvarselet. Mandag nordlig bris, på kysten minkende til liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Tirsdag minkende til nordlig frisk bris, utsatte steder. Til dels pent vær. Mer musikk står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.

0: Det var Rose Grey som jeg snakket om. Club to Your Arms heter en ny låt fra denne dama. Og da vi kommet til programmet her på Radio Os videre. Og da det å nevne at Pablos Jambalaya kommer klokken 15. Du får denne aktuelt sendingen i reprise klokken 17-19 og 22-midnatt. Og i morgen tidlig 06-08. Bingo blir det klokken 20.00 i kveld, og vi spiller da om de vante pengepremier, og før siste spill så trekker vi to lykketall, og så spiller vi om en lykkepott på 30 000 kroner. Det altså bingo denne mandag. Så kommer vi til morgendagen, og onsdagen og torsdagen. Da blir det for det meste musikk her på Radio Os, fordi at det kommer tekniske folk og skal hjelpe oss med å oppgradere blant annet datautstyr her i studio, men også oppgradere vårt redigeringsstudio som skal bli helt nytt og fancy, akkurat som dette hovedstudioet. Og det betyr altså for det meste musikk på Radio Os tirsdag, onsdag og torsdag, og så vi tilbake på fredag med Aktuelt. Så får vi se hvem som dukker opp. Kanskje både Kenneth og undertegnede. Det merker du på onsdag, nei, på fredagen altså. Men tirsdag, onsdag og torsdag altså, så blir det gjort arbeid her i Radio Os, og da blir det for det meste musikk, og så kommer vi gjerne innom underveis med litt.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio, en time med musikk som undertegnede har vokst opp med. 70-tallet ofte et stikkord, for der oppdaget jo undertegnede mye spennende musikk. På tampen av 70-tallet så oppdaget jeg et band som heter Stranglers, og de ble dannet I 1974, og vi skal rett og slett fokusere på dette bandet I denne utgaven av musikk fra min oppvekst. Du skal få perler, og du skal få mindre kjente perler, for å si det sånn, en time fremover, og vi begynner med en låt som heter Something Better Change, og da fra 1977, og fra albumet No More Heroes. God fornøyelse, mye god musikk, kan vi love.

Something Better Change fra albumet No More Heroes som kom i 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers som ble dannet i Guildford i 1974 av vokalisten og gitaristen Joe Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte i 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 i Storbritannia med albumene Rattus and Vegasus og No More Heroes, som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom i 77 altså, og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 i Storbritannia. Og vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

No More Heroes, og en topp 10 I Storbritannia, og fra albumet No More Heroes var det. Vi skal ta med oss en stor hit til, skal bare nevne da at bandet har vært innom, skal vi si, de fleste genre. I hvert fall så har de variert. De var innom punk New Wave, de var innom, skal vi kalle det for kunstrock, gothic rock, og så ble de popstjerner I tillegg. 80-tallet så kom der en del poplåter. Men vi holder oss på 70-tallet, der undertegnet altså åpnet, ikke åpnet, men oppdaget The Stranglers, og det gjorde nok helt på tampen av 70-tallet, og følte bandet da inn I 80-tallet og 90-tallet, og hentet de frem den dag I dag, selvfølgelig på vinyl, og på med platespilleren. Det det det dreier seg om. I voksen alder og mimre gode opplevelser med vinyl, som kraftig tilbake og hos ungdommen, og kjekt jo det. En av de to album kom ut I 77, No More Heroes og Rattus Novedisus, og da må vi ta med en hit fra sistnevnte album, Peaches fra 77, denne også, og topp 10 hit I Storbritannia.

Peaches ble også en topp 10-slager i Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som også gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene også, i hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det, men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre. The Stranglers var jo I gang da på 70-tallet, og så har andre band hentet litt inspirasjon der, og så har The Stranglers hentet inspirasjon fra andre band igjen. Fra Black and White-albumet 1978 vi kom til altså, der fikk du låten Nice and Sleazy. Så skal vi til en 60-talls hit, for låten som du nå skal få, den ble gitt ut I 1963, og det en låt skrevet av Burt Bacharach når det gjelder melodi, og teksten det Hal David som har skrevet. Og så ble låten laget til Dionne Warwick, som da ga den ut I 1963, og den ble jo en hit, topp 10 hit på 60-tallet, og så ble han ikke verst mottatt heller på 70-tallet. Når The Stranglers laget sin versjon, litt mer rocka og litt mer punka, Walk On By det låten altså heter, en klassiker fra 1963.

Og vi er vel enige om at dette er to vidt forskjellige låter, selv om det er samme låten. Det var litt mer rocka og eksperimentelt med The Stranglers. Ingen tvil om det. Mer polert med Dionne Warwick. De er kommet til 1979-albumet The Raven er kommet ut. Det ble også en bra suksess for bandet The Stranglers. Vi skal høre et par låter fra det albumet. Denne heter Duchess.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet I første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnet oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først, det jo litt uvisst, men kanskje var det den som heter Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt I dag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut I 1981, og den heter The Gospel Accordion to the Men in Black. Waltz in Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja.

nesten litt tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den også, og The Stranglers er det jo, det her dreier seg om engelske band som startet i 74, og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner, først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter denne, en av de store fra bandet.

dette var jo litt rocka igjen, og snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Cornwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warne, gitar og vokal, Jim McCauley på trommer, og Toby Holmesham på keyboard. Og keyboardet har jo vært viktig for dette bandet også. Vi skal komme tilbake til en låt fra bandet anno 2020-tallet også. Men først så går vi til perlelåten fra La Folie, denne som heter Golden Brown. Og der er vi over på det mer poppa. Mange drar kjensel på denne låten, vil jeg tro. En herlig låt for øvrig.

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers, ellers har fått med seg en poppa-låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

Det var disse sang som kom ut i 2021. Rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut i 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom i 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo i 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Ratos Novegesus. 1977, en smakebit før vi runder av. Med en poppa låt, hvis vi kan si det sånn. En som mange drar kjensel på. Først rocker The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som altså var en låt som bandet slo igjennom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelsk band som startet I 1974. Vi skal runde av I 1986, da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan Petter Svendal mitt navn. Håper du har fått et litt bedre innblikk I The Stranglers, og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør I hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun, kommer tilbake til flere programmer I denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Ja, til tonene av Amazing Grace, så Gospel Corner atta på luften en dag. Og vi fortsetter som vanlig. Vi begynner med en herremann som heter Norman Lee Sheffer, Everything You Do.

Fra TJ Christian så har vi en dame med oss, hun heter Megan Barker. Hun har med seg The Wilder Cowboy Church is the name.

Ja, fra Steve Ladd så er det gruppen The Carolina Boys, og der kan jeg fortelle dere at de vant og ble honorert som den beste gospel-CD-en i år. Men det, denne låten ikke derifra. Her kommer de med When They Had Prayed, Carolina Boys Quartet.

Ja, mäktig sanggruppe The Carolina Boys Quartet til Dick Dameron, den gamle country-sangeren som synger nå mest gospel. Does the light still shine?

Ja, vakkert fra Lorraine McCauley fra Irland, og så det bare en låt igjen. Og takker for følge, og så får dere en Gospel Blues Revival heter gruppen, og låten heter This Little Light of Mine. Ha en god dag.

0: you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Radio Os. Vi nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
2: Radio Os.

0: your heart.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Visste du at rundt 1% av verdens befolkning stammer? Det 80 millioner mennesker det. Allikevel dette et område det forsket lite på I forhold til andre språk og talevansker. Jeg kan I hvert fall ikke mye om stamming. Det har jeg tenkt å gjøre noe med I dag. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Noen ganger så gikk jeg så langt at jeg kunne heller velge å få fravær enn å dukke opp i timen dersom jeg kom for sent. Det kan være snakk om 3-4 minutter for sent, men så lenge de hadde stengt den døra, så var frykten for at når jeg banket på og de åpna, at jeg skulle få et spørsmål fra læreren foran hele klassen om hvorfor jeg kom for sent. Da ville jeg heller ikke dukke opp. Jeg putta også ofte på meg en maske. Jeg var ikke meg selv til tider. Det var vanskelig å vise den ekte meg da, når jeg hele tiden måtte kompensere for å hele tiden undertrykke den stemmen min, da. Jeg heter Ylva. Jeg er 21 år. Og jeg stammer. Mamma og pappa oppdaga stamminga mi da jeg gikk i barnehagen. Stamminga mi begynte som stottring, så det var kanskje litt vanskelig å vite hva man skulle gjøre, eller hva det her faktisk var. Da jeg begynte på skolen, og jeg hørte de andre barna i klassen min prate, så innså jeg hvor annerledes jeg var, da. Og at jeg var så annerledes, det synes jeg var veldig vanskelig å håndtere. Så løsningen min på det ble å skjule stamminga så godt det lot seg gjøre, og late som at jeg var noe annet enn det jeg egentlig var, da. På barneskolen i første klasse så fikk jeg en logoped. Problemet med den logopedbehandlinga jeg fikk var at jeg kommer fra distriktet, så tilgangen på logopeder var veldig dårlig. Jeg bytta logoped veldig ofte, så jeg fikk aldri langvarig behandling for stamminga mi. Å skjule stamminga, det vil si at du hele tiden går og undertrykker den, ikke viser den og bytter om ord. Jeg ble veldig, veldig god på det. Så god at nære familie og nære venner trodde at jeg hadde sluttet. Og det gjorde jeg jo ikke, det går jo ikke an, men jeg ble veldig god på å skjule det, så stamminga, den var på en måte bare et indre rot, og det fikk ikke komme ut. Så da jeg kanskje begynte på ungdomsskolen, da, så begynte jo dette her å bli veldig vanskelig å håndtere. Ja, det var ingen som hørte at jeg stamma, men jeg stamma jo masse inni meg. Det var jo fortsatt masse følelser. Jeg måtte jobbe veldig aktivt for å skjule den. Så med det så kom det en del vonde følelser, og jeg utviklet både depresjon og angst. Den angsten for at noen skulle høre at jeg var annerledes, den var veldig til stede. Etter hvert som angsten og depresjonen tok så stor plass, så begynte jeg å gå til psykolog, parallelt med at jeg gikk til logoped. Men jeg fikk aldri den hjelpen til å sortere tankene mine, fordi at psykologen forsto ikke at stamminga var rota til de vonde tankene mine. Og logopeden syntes kanskje det var utfordrende å skulle hjelpe til med vonde tanker som depresjon. Jeg gikk til to forskjellige terapeuter, men ingen av de klarte å jobbe sammen fordi at de hadde ikke kompetanse på begge felt. Og dette gjorde at jeg egentlig ikke fikk den hjelpen jeg skulle hatt. Jeg var egentlig ganske skoleflink, hadde gode karakterer og likte å lære. Men fordi at vinga tok så stor plass, så var det vanskelig å prestere på den måten jeg ville. I muntlige fag spesielt, kanskje. Da var det bedre for meg å skjule stamminga og ikke delta, enn å vise det jeg kunne, da. Det var bedre for meg å leke dum, enn å vise at jeg pratet annerledes. Så karakterene mine, de dalte på videregående, og jeg presterte ikke på det nivået som jeg tidligere hadde gjort. Jeg hadde mye fravær, og den depresjonen som kom av stamminga, den tok veldig stor plass etter hvert. Så stor plass at det var vanskelig for meg å vite hvordan i alle dager skulle livet bli bedre, da. Alt det som alle andre gleda seg til når de ble voksne, dette med å få seg jobb og få seg kjæreste og studere og sånne ting, det for meg virka helt håpløst. Og jeg kunne ikke se for meg at jeg skulle klare da å gjøre de helt vanlige tinga som alle andre kom til å gjøre. Bare det å få barn, for eksempel. Hvordan kunne jeg få barn når jeg ikke klarte å snakke? Det ble vanskelig etter hvert.
1: Velkommen til ny episode. Mitt navn Fredrik Solli Vandem, og jeg kommunikasjonsrådgiver i SpedAmes. Vi begynner som vanlig med å hilse på dagens gjester. Først ut, det Caroline Hoff. Hun logoped og tidligere lærer, og jobber nå i Statped med stamming og løpsk tale. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Og så har vi med oss Linn Stokke Guttormsen. Hun utdannet logoped, har forsket på hvordan stamming påvirker barnehagebarn og behandling av stamming i barnehagealder, og hun skrev Norges første doktoravhandling om stamming. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanningen på Oslo Met. Velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Jeg vil gjerne begynne med deg, Linn. Hva er egentlig stamming for noe?
2: Stamming, det ufrivillige stopp eller talebrudd i talen til en person. Selv om man vet hva man skal si, så stopper talen opp. Det kan være repetisjoner, forlengelser eller blokkeringer.
1: Hva er det som er årsaken til at noen begynner å stamme, da?
2: Stamming er genetisk og nevrologisk. Sagt med andre ord, så er stamming arvelig, og noe som vi ser går igjen i familier. Vi snakker om at barn har en nevrologisk sårbarhet for å utvikle stamming, og dette er det genetiske bidraget. Tvillingstudier har vist oss at stamming kan oppstå hos én eneegget tvilling, og ikke hos den andre. Og dette betyr at det må være andre faktorer i tillegg til det genetiske bidraget som forklarer hvorfor stamming oppstår.
1: Finnes det forskjellige typer stamming?
2: Ja, stamming kan oppstå i etterkant av en nevrologisk skade, og det kaller vi for ervervet stamming, og det kan jo skje når som helst i løpet av livet. Men stamming i tidlig alder, det kaller vi for utviklingsmessig stamming.
1: Hvor tidlig kan man oppdage at et barn stammer, og hvordan kommer det da til syne, Caroline?
3: Det kan være veldig ulikt fra barn til barn hvordan stammingen starter. Og så hos noen barn så kan starte ganske komme snikende på, nesten uten at man merker det, før stammingen utvikler seg liksom litt mer gradvis. Men hos andre barn igjen så kan det starte ganske brått. Og det er jo noen foreldre som kan være veldig klare på at de vet akkurat når stammingen begynte. En helt spesifikk situasjon, som for eksempel da barnet skulle ringe en besteforelder, eller skulle fortelle om hva det ønsker seg til bursdagen sin. Og noen ganger så er de første tegnene som hjelpeapparatet merker seg, det er kanskje en bekymring fra foreldrene eller fra barnehagen. Og så det at foreldrene kanskje sammenligner med jevnaldrende barn eller søsken om hvordan snakkingen deres er, og hvordan barnet er i kommunikasjon. Kanskje er det litt annerledes enn tidligere.
1: Helt fra de er bitte små?
3: Ja, det kan være fra de er ganske små, ja.
2: Stamming starter ofte når barn har begynt å snakke i setninger, og en stor australsk studie viste at de aller fleste begynner å stamme i 2-4-årsalder, typisk da når de er rundt 3 år.
1: Hvor tidlig er barna selv klar over at de stammer, da?
2: Tidligere så antok man at barna I barnehagealder ikke var klar over stammingen sin, men for omtrent 15 år siden så begynte studier å observere reaksjoner hos barn I barnehagealder, og de spurte også barna hvilke tanker de har om måten de snakker på. Og da viser det seg både at barn kan for eksempel vise frustrasjon I etterkant av stammeøyeblikk, Og når man sammenligner 3-4-åringer som stammer med 3-4-åringer som ikke stammer, så ser man at de har mer negative tanker om måten de snakker på. De føler at de ikke snakker like bra som de andre barna.
1: Hvor vanlig dette da, Caroline?
3: Jo, helt grovt så kan vi si at rundt 10% av barn I barnehagealder har en periode eller flere perioder med stamming. Så dermed kan vi jo si at For barn I barnehagealder så jo stamming egentlig ganske vanlig. Og så det litt under 1% av den voksne befolkningen som har stamming. Og det anslaget det antar vi ganske likt på tvers av kulturer, verdensdeler og språk.
1: Kan det da gå over av seg selv?
2: Ja, at stamming opphører naturlig faktisk det vi ser for de aller fleste barn. For å være litt mer spesifikk, så har ulike studier funnet at omtrent 70% av alle barn som stammer I barnehagealder slutter å stamme før skolestart. Vi vet imidlertid ikke hvem som kommer til å fortsette, og hvem som ikke vil ha det med seg resten av livet.
1: Det noen forskjeller blant gutter og jenter da, når det gjelder stamming?
3: Før så sa man ganske tydelig at det mange flere gutter enn jenter med stamming. Men nå har forskerne begynt å se på om det virkelig sånn. Kanskje det mer jevnt fordelt? For noe vi vet, det at ved stammingens start, så det like mange jenter som gutter som starter. Og jentene de har jo også en gjennomsnittlig litt sånn tidligere språkutvikling. Og jeg har møtt ganske små jenter, helt ned I 2-års alder, som har et så godt ordforråd at de tidlig har begynt å liksom, jonglere litt med ordene. For eksempel var det en jente som sa mormor I stedet for bestemor, siden hun tidligere hadde opplevd å stamme på ordet bestemor. Så det et praktisk eksempel på det Linn sa I

0: improvisasjon eller endring. Og for det andre så blir sang ofte fullt av musikk, melodi og rytme, noe som kan være flytfremmende. Og for det tredje så blir man sjelden avbrutt når man synger. Naturlig samtale som regel mer skiftende. Samtalen kan ta brå endringer, man får korreksjoner, får spørsmål og avbrytelser. Så kan man si, selv om mange av oss liker å synge eller lytte til musikk, så det jo sjelden vi velger å synge når vi som skal uttrykke oss spontant i hverdagen.
1: Dette løpsk tale, det blir ofte nevnt i sammenheng med stamming. Hva det for noe?
0: Ja, løpsk tale også en taleflytvanske. Og der blir ofte snakkingen som oppfattet som for hurtig, eller uregelmessig, eller begge deler. Ofte kan vi si at snakking kanskje går litt i rykk og napp, og det kan også være gjentagelser av ord, delord og fraser, altså brudd som vi alle har i snakkingen vår, bare i litt høyere andel. Og løpsk tale har mange likhetstrekk med stamming, og noen personer har begge deler, stamming og løpsk tale. Og personer med løpsk tale de kan også oppleve at kommunikasjon kan bli utfordrende, og de kan bli misforstått. Og jeg har hørt flere historier om ungdom med løpsk tale som ikke har fått riktig vurdering på skolen, siden eksamensformen ikke har lagt til rette for at ungdommen får vist kunnskapen sin.
1: Hvor mange det som har dette da?
0: Ja, det et tall vi ikke sikre på. Man antar at det kanskje cirka like mange som har stamming, men det finnes ikke noen studier på det.
1: Som vi hørte Ylva fortelle, så kan jo det å stamme være vondt og vanskelig. Hva slags konsekvenser har det for livet til den det gjelder?
2: Ja, når vi ser hva forskning sier oss, så ser vi at det stor variasjon i hvordan barn opplever det å stamme. Og at det ikke alltid har sammenheng med hvor mye barnet stammer, eller hvor hard stammingen Foreldre til barn som stammer kan fortelle om at barnet for eksempel kan be dem om å snakke for seg. Det kan være at de ser at barnet frustrert etter et stammeblikk, eller at det noe barnet ikke har lyst til å gjøre lenger som det likte å gjøre før. Men så kan det også være foreldre som forteller at det ingen forskjell i hvordan barnet etter at barnet har begynt å stamme. Det like kontaktsøkende med fremmede som før, og kan ikke se noen tegn til at barnet bevisst eller påvirket av stammingen. Så her konklusjonen at man kan oppleve stamming som vondt og vanskelig allerede fra man liten, men at det veldig forskjellig fra barn til barn om man gjør det eller ikke.
0: Jeg har noen eksempler her som underbygger det Linn sa her. Så mange med stamming kan jo føle seg litt alene, altså at de ikke kjenner andre barn i samme situasjon. Jeg husker fra et gruppetreff med en gruppe barn som var rundt 10 år, og vi snakket om forekomst, altså hvor mange personer i verden og Norge som kunne ha stamming. Og gruppa de drøftet at det kanskje kunne være 7 personer i Norge med stamming. Altså de 6 som var i rommet, pluss en konkret person til de visste om. Så det var ganske overraskende for den gruppa, da vi sammen gikk inn i faktaene. Og så fant de ut at det over 50 000 personer i Norge med stamming. Og noe annet som mange trekker frem, det at de ofte ikke får vist hvem de virkelig er. Mange barn forteller om at det vanskelig å komme inn i samtaler, det å skulle ta ordet. Og så det å ikke få handlet i tråd med egne ønsker. Så det kan være vondt å ikke få kjøpt akkurat den bolla som ser så fristende ut hos bakeren. Kanskje ender du opp med en annen vare, eller du snur i døra.
1: Ylva forteller jo også at hun utviklet angst og depresjon utover i ungdomsårene. Det vanlig?
2: Vi har noen studier som har sett på angst hos personer som stammer, og når de da sammenlignet voksne som oppsøkte logopedbehandling, sammenlignet med voksne som ikke stammer, så ser man at risikoen for å utvikle angst forhøyet med omtrent 6-7 ganger. Og så ser man da, når man går mer inn og ser på hvilken type angst, så ser man at sosial angst det de har aller høyest risiko for å utvikle. Og det tenker jeg at det ikke så overraskende, fordi det jo i de sosiale situasjonene at man kan oppleve ubehaget som stammer.

0: men kan medføre da. Så det jo viktig her å si at det jo da en klinisk gruppe som har blitt studert, de som oppsøkte logopedbehandling. Så man kan jo anta at det ville være forskjeller hvis man da hadde studert angst hos de som ikke oppsøker logopedbehandling da.
1: Du henviser jo til forskning her av og til, Linn. Stamming forsket mye eller lite på?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at det virker som stamming et voksende fagfelt. Og for eksempel nå i Norge så fikk vi jo midler til å gjennomføre et stort prosjekt som har medført forskjellige typer studier. Og man ser jo også flere større studier som blir gjennomført på feltet nå enn tidligere. Men hvis vi for eksempel sammenligner med dysleksi som fagfelt, så har det blitt gjort mye mindre forskning på stamming da.
1: Dette skjult stamming som Ylva snakker mye om, hva det, hvordan fungerer det, Karoline?
2: Ja, på en måte så kan det høres veldig bevisst ut, det å som skulle skjule stammingen sin. Men jeg tenker det kan være mer passende å se på det som en beskyttelsesfaktor. Så vi mennesker, vi bruker ofte sånne strategier, helt automatisk. Om vi har et valg og skulle gjøre det vi frykter mest, eller gjøre noe annet, så velger vi ofte det trygge. Så om man kan noen synonymer, så kan man unngå stammeordet. Eller om setningen kan endres litt, så kan man også unngå stammeordet. Så det en tryggere reaksjon. Men det kan også bli veldig slitsomt, og det kan kreve enorme ressurser. For parallelt med snakkingen, så foregår ofte en pågående vurdering. Hvordan hørtes det jeg nettopp sa ut? Ble det rart? Hvordan det jeg sier akkurat nå? Og hva skal jeg si om litt? Hvordan blir det? Så må jeg også si at det veldig ulikt fra person til person i hvilken grad stammingen fremtrer synlig for andre. Fordi hos noen så stammingen helt skjult, men hos andre igjen så kan det være synlig og hørbar stamming, bare i mindre grad enn om personen hadde pratet mer fritt.
1: Så det krever mye mer hjernekapasitet, rett og slett, å holde en samtale når du skjuler stammingen?
2: Veldig mye. Så da det noen som trekker seg rett og slett, for det blir krevende.
3: I dag ting veldig annerledes enn det da var på videregående. Jeg har samboer. Jeg jobbet i barnehage et år. Og jeg studerer og gjør vanlige voksen ting som alle andre gjør. Da jeg var med på et årsmøte i NIFS for 2 år siden, så var det en logoped som holdt et foredrag om skjult stamming. Opp til da så visste hverken jeg eller mamma eller pappa hva dette her var, men vi kjente oss igjen i det alle tre, at oi, men dette var jo det jeg hadde. Jeg var jo skjult. Hvorfor har ingen fortalt meg dette her før? Så det gjorde at vi tok kontakt med denne logopeden i etterkant og spurte om vi kunne komme på et møte med han, og det var jo helt greit. Så etter det begynte jeg hos han og gikk der 2 timer.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

0: Hei og velkommen til denne ukens hvileskjær. I dag skal det handle om transport, og vi begynte med Hurtigruta og Kari Bremnes. Hvis du ute og seiler, reiser med båt, da kan det være greit å ha noe å seile etter, noen merker, noen fyrlykter for eksempel. Så Hurtigruta trenger jo de. Så jeg tenkte at Kari Bremnes kunne få følge av broren sin, Ola Bremnes, og sangen «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvetter.

0: lampe som gløde I mørket Og lose deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Men også tar deg hjem
1: Norge har vært en sjøfartsnasjon I uminnelige tider Ja, helt fra vikingene. Og I våre dager og for 100 år siden, flere 100 år siden, så var det vanlig at det var mange som var førstereisgutter. Jakob Sande har en sang om vesle Daniel, da Daniel drog. Og her det han selv som synger.
2: Vesle Daniel skal ut I verden, og gjør kista klar I denne stund.

راست مری هر دین گلاد لوت مگروت سبلندم و

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen, kom igjen.
0: En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi...

0: 820 kroner. Og så var det bil, og den var 590, sa du, ja. Da ble det 125,90 da. Nei, hva er det egentlig? Nei, du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da er altså 12 kroner. Da var 2 voksne 24 kroner. Og hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger. Nei.
1: Mange har det som yrke å reise rundt på veiene våre. Noen må reise rundt på veiene våre fordi de skal spille på et eller annet sted, akkurat som Hellbillies. De synger om 20 år på vegen.

av og til så går det litt annerledes, og kjører man langtransport så kan det haste med å komme hjem. Dere synger E6.

Nå har vi vært ute og reist i Norges land på kryss og tvers og brukt litt forskjellige fremkomstmidler og ingenting vel så deilig som å komme hjem igjen når man har vært ute og reist. Så jeg tenkte at vi skulle avslutte med Orbo og Heim til Os. Jeg håper dere har kost dere sammen med oss i Radio Os. Denne lille timen med Hvileskjær og Hildegunn Hauge. Og så håper jeg vi høres neste gang. Ole Reinert Berg Olsen har med seg Os Mannskor, og Tove Kragseth på piano, og Øystein Fosshagen på bratsj og fiolin. Og selv så synger han og spiller gitar og bass. Takk for nå. Ha det bra. Heim til Os.

0: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
1: Jeg har vært på sjøen